देही रोग ना लगई पल्लै सब किश पाए, फरीदा पंख प्राहुणी दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज, फरीदा रात कथूरी वंडी है सुतिया मिला ना पाओ, जिन्ना नैन नींद्रा वले तिन्ना मिलन को आओ, फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग, उचे चढ़ के देखिया ता कर कर ए हायग, महला पंजवा फरीदा पूम रंगावली मंज विसूला बाग, जो जन पीर निवाजे आतना चना लाग, महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे, विरले कई पाईन जिन्ना प्यारे ने, कंदी वहन न टाहे तोपी लेखा देवना, जिदर रब रजाए वहन तिदाऊ गाऊ करे, फरीदा दुखा सेती देह गया सूला सेती रात, खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कप्रवात, लम्मी लम्मी नदी वह कंदी के रहेत, बेड़े नो कप्र क्या करे जे पातन रह सुचेत, फरीदा गली सो सज्जन वी एक टूंडेंदी नाल हां, तुखा ज्यो माली कारण तिन्ना मा पिरी, फरीदा यो तन पौकना नित नित दुखी है कौन, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन, फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखे नहीं वहन, जो जो मन्या डीहड़ा सो उम्र हथ पवन, फरीदा तन सुका पिंजर थिया तलियां खूंडे काग, अजय सो रब ना बाहोड़े ओ देख बंदे के भाग, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत शोहो फिर देखन की आस, कागा चूंडना पिंजरा बसै ता उडर जाहे, जित पिंजरा मेरा शह वसै मास ना तिदू खाए, फरीदा गोर ने माणी सड करे ने करिया करे आओ, सर पर मैं थे आवना मरनो ना डरे आओ, एनी लोयनी देख दिया केती जल गई, फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई, आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए, कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन तीर, फरीदा कच्चे पांडे रखी है किचर ताई नीर, फरीदा महल सखन रह गए वासा आया तल, गोरा से निमाणिया रैसन बैसन रूहा मल, आखी सेखा बंदगी चरण अज के कल, फरीदा मौते दा बन्ना एवै दिसै ज्यों दरिया वै टाहा, अगे दोजग तपिया सुनिए हूल पवै कहा, एक नानो सब सोजी आई एक फिर देवे परवाह, अमल जे कीत्या दुनी वेच से दर गए ओगाहा, फरीदा दरिया वै कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करें दे हंजनो आ चिंते बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चेतना चेते सान सो गाली रब कियां, साढ़े त्रैमण दे होरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत या सुनी बन, मलकल मौत जाय आवसी सब दरवाजे पन, तिन्ना प्यारिया पाहियां अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौ जणियां दे कन, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दर गए आए कम, फरीदा हां बलिहारी तन पंखियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास, फरीदा रुत फिरी वन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे, चारे कुंडा टूंडियां रहन किथाऊ नाहे, फरीदा पाड़ पटोला तज करी कंबरली पहरे ओ, जिन्नी वेसी सोह मिले से ही वेस करे ओ, महला तीजा काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नान कर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे, महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया तन जोबन आगाह, खाली चले तनी स्यों टिब्बे ज्योमी हाहो, फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्ना विसारे उन नाओ,
ਐਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਹੋ, ਜੀਵਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਵੇ ਮੋਹਤਾਜ, ਅੱਲੈ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਇਹੋ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਲੈ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ, ਤੂੰ ਪੀ ਵੱਜੈ ਨਾਲ। ਸੋਈ ਜੀਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲੋ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ। ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ, ਸੋ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰਮ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੈ ਫੁੱਲੜਾ, ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ। ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾ ਲਹਿਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤਉ ਤਨਕਾਈ ਕੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਸਬਰ ਮੰਜ ਕਮਾਣ ਇਹ ਸਬਰ ਕਾ ਨਿਹਣੋ, ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ। ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ। ਤਨ ਇਹ ਵੈ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਭਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ ਕਰੈ। ਵੱਧ ਥੀ ਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਟੁੱਟਣਾ ਥੀ ਵੈ ਵਾਹੜਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਕਨ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀ ਐ ਦਰਵੇਸਾਂ ਵੀ ਰੀਤ। ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲੰਨ। ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੀ ਮਿਲੰਨ। ਤਾਨਾ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਹਉ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣ ਮੈਂਡੈ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਹ ਦਿਖਾਲ। ਹੰਸਾ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆ, ਬੱਗਾ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ, ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਫਾਹੀ ਵਾਲ ਪਚਾਸ। ਇਹੋ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਟ ਥਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇ ਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਵੀ ਕੰਤ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਏ, ਸਭ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਹੇ, ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ

दृष्ट तहर्ततम हरण दहनेग पाप प्रनाशन शब्द सूर बलवंत काम यार क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्मरत संग्रहण कहने अमृत कल टहलन सदगुरु कर सदगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन सिंह अंगराओ राज जोग लहना करै सदा अकल लिवर है करण स्यों इच्छा चार द्रुम सपूर जो निवै खवै कस बिमल बिचार एह तत् जान्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतो ग्राहज लयो हर परस्यो कल समुल वै जन दरसल लैने भयो मन विसास पायो गहर गौ हदर्थ दियो गर्ल नास तन नठियो अमेओ अंतर्गत पियो रिद बिगास जागियो अलख कल धरी जुगंतर सतगुर सह समाध रवियो सा मान निरंतर उदारो चित दार दहरन पेखन तय कर वल त्रसन सद रंग सहज कल उचरै जस जंपो लैने रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर न रहो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परस है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाख हंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कबजन कल वखान दर्शन परस है गुरु कै सच जन्म प्रवान अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नाम निध दरियाओ जन्म हम काल खतोवै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परस है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सवैये महल्ले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जहां का एक नाम अशल संसारे जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जिन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख्त रोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरै सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरै नखयत्र अवर ध्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलासै सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्रिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक भवजल तरिया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विखहरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर कौ फुरिया तित नाम लागते तीसते आवै जति तपी सुर मन वसिया सोई नाम सिमर गंगे पितामै चरण चित अमृत रसिया
ਤਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗਰੂ ਮਤ ਸਤਕਰ ਸੰਗਤ ਉਦਰੀਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਆਸ਼ਲ ਭਗਤੈ ਪਵਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ਨਾਮ ਕਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਨ ਰਵ ਸੁਰ ਤਰ ਸਾਖੈ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੁੱਬ ਦੇਸ਼ ਪਛਚਿਮ ਜਸ ਪਾਖੈ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਕੇ ਅਥ ਜਿਤ ਨਾਮ ਹਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ਸੁਰ ਨਰਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸ਼ੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਸਾਸੈ ਪਲਉ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤ ਭਵਜਲ ਹਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਦੇਵਤੇ ਤੀਸ ਅਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਰ ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਰੇ ਜਹ ਨਾਮ ਸਮਾਧਿਓ ਹਰਕ ਸੋਗ ਸਮ ਕਰ ਸਹਾਰੇ ਨਾਮ ਸਿਰੋਮਣ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਹੇ ਲਿਵਤਾਰ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਸ ਦੀਓ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਸੂਰੋ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਤ ਪਾਏ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਣਾ ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਤੁਰ ਧਵਲ ਤੁਜਾ ਸੇਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ ਪਰਸੈ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹ ਕਰਤਾਰ ਐ ਸੰਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਜੋਗ ਨਾਮ ਨਾਵਣ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਣ ਅਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਰਸ ਸਦਾ ਚਾਏ ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਜਿਸ ਪਸਾਏ ਗਤ ਅਗਮ ਜਾਣੀ ਕੁਲ ਸੰਭੂ ਸਮੁਦਰੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸਕਿਆਥ ਜਨਮ ਕਲੁਚਰੈ ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨ ਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ ਰਿਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਅਕਹੀਓ ਸੋਏ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਤੋ ਮੁਖੋ ਭਗਤ ਉਚਰੈ ਅਮਰ ਗੁਰ ਇਤ ਰੰਗ ਰਾਤੋ ਮਸਤਕ ਨੀਸਾਨ ਸਚੋ ਕਰਮ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਪਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਇੱਛ ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਹੱਥ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰਹਿ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਹੱਥ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਣਿਜੈ ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਹੱਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖਿਜੈ ਸ਼ਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕੇ ਹੱਥ ਸ਼ਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣਿਜੈ ਸਕੇ ਹੱਥ ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਤ ਹੀ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਕੇ ਹੱਥ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ ਤਿਨਾਰ

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत जोग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर तरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, ते लहना थाप जोत जगतारी, लहने पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरनं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरनं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुबिद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मा जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਾਕ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾੜ ਤੋ ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇਹੇ ਗੇਹੋ ਤ੍ਰੇ ਸਨੇਹੋ ਚਿੱਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਏਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸੇਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨੁ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਤਿਨ ਕਉ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋ ਨਿਉ ਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ ਆਪੇ ਕੀਆ ਕਟਕਟ ਬਾਸਾ ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਣ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਲ ਬਡਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਤਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗੰਢ ਸਮਰੱਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿੱਤੈ ਬਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਧਰੁਵ ਬੁੱਧ ਸੁਮਤ ਸੁਮਾਰਨ ਕਉ ਫੁਨ ਤ੍ਰਮ ਤੁਜਾ ਫਹਿਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜ ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਉ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥ ਬਡੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਕਉ
संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव धारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सुदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर सदा सभ्य दुरत नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुरत दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग कब होक को उपावै आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जा को शिव मुन गह नात जात कबलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्श पटक भ्रम पजत दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद्ध अर सिद्ध न छोडे साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहां परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खोजंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ। गुर अमरदास करता